0: Iva Jubic sa unang hugna sa French Open. Kini ang unang higayon nga magkita ang duruha sa WTA Pro Tour. Si Jovic kasamtangang ana sa World Number 17 o ika-17 siya sa torneo. Sa pagkakaroon, aduna kini 21 kadaog o napulo kapildi sa record.
1: Radio Kabigan Sports News.
0: Sa katapusan sa paugnat sa kusog, aron mas mapanindot pa ang kasandigan sa batag partisipante sa Palaro to Agusan, kung Palaro to Agsur 2026, nagkahiusa ang kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur o Surigao del Sur sa paghatag og free tours alang sa tanang delegado. Tumong niini nga ipakita ang katahom, kultura o nga dili malimutang istorya sa probinsya gawas sa mga dula. Libre na ang transportasyon o entrance fee sa maong tour, apan ang pagkaon o guban pang optional activities abagahon sa baga delegado.
1: Radio Kabigan Sports News. Radio Kabigan Entertainment News.
0: Samtang sa balitang showbiz, sukwahi sa unang pamahayag nga dili na mudagan sa 2028 election. Ipabahayag ni Mariel Rodriguez Padilla nga dili pa moritero sa politika ang iyang bana nga si Senador Robin Padilla. Sa usa ka podcast ni Senador Amy Marcos, gipasabot ni Mariel nga aduna pay misyon ang iyang bana sa gobyerno og sa mga advokasya nga iyang gisugdan. Mato ni Mariel nga miabot na sa time nga nahuna-hunaan ni ining, punungo na lang ang pagka-opisyal ni Robin sa gobyerno. Apan dunay mga tao ilabi na ang mga Muslim o indigenous groups nga galaom sa iyahang bana.
1: Radio Kabigan Entertainment News.
0: Sa katapusan sa balitang showbiz, ang taguminyong kung taga-tagom nga food blogger nga si James Torres kung labawang nailhan nga Bite King may pagawa og video kung diin iyang ipaybaw nga muundang na siya og vlogging human ang upat katuig. Sa baong video, iyang ipaabot ang pasalamat sa iyahang mga followers o gipasabot nga mututok na siya karon sa iyang negosyo, sa iyang kaugalingon o sa iyang kaugmaon. Si Bite King na ilan usab sa iyang mapapilantropic works nga nakatabang ngadto sa mga nanginhanglan labi na gantong mga anaa sa mga hilit o bukid nga bakin o bukiron nga dapit.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

kay pinaagi na ining inyong paghatag dili lang matabangan ang mga katawhan sa Dios sa ilang mga panginanglan. Kundili pinag-iusab ni ini daghan ang magpasalamat sa Dios. Kayang inyong tabang nagpamatuod nga matinumanon kamo sa inyong gituohan nga maayong balita may tungod kang Kristo. Busa, daigo nila ang Dios og dili lang tungod kay makatabang kamo. Kanila kung dili tungod kay nakatabang usab kamo sa tanan. Mao kini ang balaang pulong sa Dios makigsuonan og ako mong gidapit sa pagbahan kanako. Sunod lamang sa pila ka minutos. Makigsuonan ang bersikulo 15 nagaingon o bersikulo 14 o 15. Magampo sila alang kaniuban sa gugma tungod sa dili matupngan nga panalangin sa Dios kaninyo. Busa, magpasalamat kita sa Dios tungod sa iyang gasa kanato nga dili matukiba. Osbon ko, busa, magpasalamat kita sa Dios tungod sa iyang gasa nga dili matukib, no? Gasa nga ni kanato nga dili matukiba. Dalay gud ang Dios igsuon. Sa matag Domingo, ang ato gyud kanunay ginatan-aw nga bahin sa pulong sa Dios. It's more on worship or thanksgiving. Ang mga pagsimba og mga pagdaig sa Dios og ang pagpasalamat sa Ginoo. Mao kanunay mga topiko nga ato isguta matag adlaw Domingo. Makigsuon ang kasagaran makita sa libro sa Salmo. Kay ang libro sa Salmo puno gyud og mga pagdaig sa Dios nga kasagaran ana sinulat ni Haring David, mga kaibigan. O kining pagpasalamat sa Dios o sa kinaiya nga dapat mabatunan sa tanang mga tumutuo. Kaya ang kinabuhing pasalamaton, mao kini ang kinabuhing kontento, kinabuhing malipayon, kanang tao mapasalamaton. Kay ang tao mapasalamaton, nakakataon kini pagpasalamat sa Dios sa tanang panahon, regardless of mga circumstances. O guwa lang kini maagad sa mga manindot nga mabutang nga mabutang kinabuhi kundili sa tanan ng mga circumstances igsoon, nagpasalamat sa Dios. So di lamang sa mga panahon sa kasak at sa kalipay, kung di bisan pa sa panahon sa kasakit, makay mo sa pasalamat sa Dios. Ang bersikulo atong gibasa makita sa 12 o 13. O niya ato pong gipadayon pagbasa sa 14 o 15. Kung ato po tanawon bisikuloon sa dagingon, panalanginan nila kamo nga matagayaon gayud aron makatabang kamo kanunay sa uban. Og daghan ang magpasalamat sa Dios tungod sa inyong hinabang nga gipadala pinaagi kanamo. Now, mga kaibigan, ang pulong sa Dios nga gisuat ni Pablo sa ikaduhang suwat ngadto sa iglesia sa Corinto. Ang tumo og tinguwa di ay sa pagtabang, dili alang sa kamayaan sa tao, dili sa pagtuboy sa bisag unsang pangalan sa kalibutan, kung dili ang pagpasalamat sa Dios. So ang pinakasentro sa pagtabang o paghalad mao mismo ang Dios, og siya lamang ang ayan daygon simbaon og pasidunggan. Og sa matag butang nga imong gihatag ngadto sa uban o tabang, kasagaran mo sangko kana sa mga pagdaig o pagsimba sa Dios. No. Namatod pa din ni bersikulo 11, panalanginan niya kamo sa madagayaon gayud aron makatabang kamo kanunay sa uban. Nalatod sulti igsoon, ikaw, ako, kita gipanalanginan in many ways. Ginagmay og dinagko kana para kana ko panalangin. Now, kana igsuon nga panalangin tungod sa dakong grasya sa Dios, natiman ni ato manandungan sa malabing buntag. Sa pagkadakong grasya sa Dios katong naangkon makigsuonan. Og matod pag panalanginan niya kita. Manaingon ni Pablo sa dito sa Corinto, mga tumutuo. Gipanalanginan kamo sa Ginoo. For what reason? Aron kaw makatabang sa uban. Mani atong giingon igsoon nga bliss to bliss others. Ikaw gipanalanginan aron mahimo kang panalangin ngadto sa uban. O gato kanunay timan-an nga kitang tanan
gipanalanginan sa Dios to be a channel of blessings to others. So, latod sulte, atong nunaon nga kining butang, atong naangkon, dili lang ni para nato, apan para kini sa uban. Ang punto diri ni Pablo nga dapat sa imong kinabuhi, mapanalanginan ang uban, makigsuunan. Usa kini sa mga foundation sa grupo sa kaibigan ng Glory to God, no? Pasero pag-mention sa kaibigan. Diri man gud naglibot-libot ang akong kinabuhi nga klase sa ministry nga asa nagibutang sa Dios. Gani igsuon sa MCC nga asa ko gigapastor. Nakita gi-hire nga bag-ong mga workers para usab nga dili usab nako mapasagdan ang grupo sa kaibigan nga ato gibugna mag 13 na katuig ang milabay. Actually karong Hunyo 2 mag 13 years na. Ang kalihukan sa grupo sa kaibigan, grupo sa atong organize o atong gi-appeal ang pagtabang sa uban. Exonus Monco, gipanalanginan ka sa Dios aron ikaw ako makatabang sa uban. Di nagkinalan nga ikaw may mong dato o kwartahan aron ikaw makatabang. Onya ang panalangin sa Dios kanato igsoon at yung nagdi mayhap. Nabitay kanta naging una, count your many blessings and name them one by one. Na may himno igsoon nga kanta nga ang linya nagaingon, count your many blessings and name them one by one. Ang tinood, di na magiging nato kaya ihapon ang matag panalangin gumikan sa kadaghan. Pero ang punto ng count your many blessings, ang punto niya, dapat makakat-on kita sa pagpasalamat sa Diyos sa tanang panahon, sa tanang panalangin at humaangkon. Kaya ang tinudigsoon, di ba nato usay ma-realize, pero grabe ang panalangin o pabor nga gihatag sa Diyos kanimog kanako o sa ni anak kanang kinabuhi nga na kanimog na kanako. Kanang hangtod karon igsoon na pabiling pagkitang buhi. Although subo lang sa uban na kansang minala sa kinabuhi na wala na o ni panaw na. Apan ikaw nga buhi na ikatuyuan ng Diyos ni Ana, aron ikaw magadayag siyang kaniya sa imong tibok kinabuhi. O niya, para ka na ko ka na panalangin. O niya, kung ikaw po na panalanginan sa material nga butang igsoon, salamat sa Diyos at least para sa panginabuhian, para sa pamilya, iskwila sa mga bata. Pero ato po noon na kanausap, gihatag Diyos kanimo aron ikaw mahimong panalangin ngadto sa uban. So, ang punto din ni Pablo, be a blessing to others. Dapat mahimo kitang panalangin ngadto sa uban. Now, nga nung gina-emphasize ni Pablo ang pagtabang o ang pahimong panalangin sa uban. Dili aron nga maingon nato igsoon nga siya masuportaran sa ministry. Dili lamang aron matabangan ang bulaton sa Dios. Apan aron daggan ang magpasalamat sa Ginoo tungod sa mga tabang nga ilang naangkon. So the ultimate reason igsoon sa pagtabang o paghatag o paghalad mao ang pagpasalamat sa Dios. E kung diyo, daghan ang magpasalamat sa Diyos tungod sa inyong hinabang. Nana versikulo 11. Daghan ang pasalamat sa Diyos tungod sa hinabang, so laktod sulte. Igsoon, aron daghan ang magpasalamat sa Diyos sa mga hinabang ilang nadawatan. Then, patayin sa pagtabang, aron daghan ang usang pasalamat sa Diyos. Now, gito na sabi ni Pablo, nga dapat sa matagbutang atong naangkon, asa gi-share sa uban, dapat nung pasalamatan ng Dios. Mabitag ni igsoon sa matag panahon na kita matulog ginabang, ako ginaingong Diyod nga, actually di ni ako. Busa sa Dios kita magpasalamat. O daghan, no, actually, glory to God, modest aside, tungod sa grupo, sa kaibigan, sa pagtinabagay, daghan, Diyod ang napaduol sa Ginoo. Daghan. Kay mao kining gisulti ni Pablo,
tungod kay kamo na imong panalangin sa uban, dindagan ang magpasalamat sa Dios tungod sa inyong hinabang nga gipadala pinaagi kanamo. Then 12 and 13 o pinagining inyong paghatag dili lang matabangan ang mga katawan sa Dios sa ilang panginahanglan. Now atong timanigsoon sa buhat nga atong malandungan sa pila ka buntag. May tungod sa ministry, the ministry nga ilang gibuhat igsoon isip pagpadayon sa ministry that Jesus established igsoon. Maong gitawag nato holistic kind of ministry. Ang holistic ministry, usbon ko lang alas sa bagong naminaw, kaya naman tayo bagong listener matag-adlaw, mao ang pagministeryo sa katao, dili lamang siyang kalag o espiritu, apan apil siyang lawas. Lagtot sulte, ministering sa kinabuk ang pagkatao sa usa ka tao. So di lamang ang pag-ampo pagwaling ato kaniya kung dili apil usab ang pagtabang kung ikinanglan siya tabangan o nasa panginanglan. Muna akong ingon igsoon, nindot na isa kinaktiyan, imong ampuan, pero base di ay gigutom siya, din imong tagaan, aron siya makakaon. So, sa diyang ang mutabang kita, di lamang aron matabangan ang mga tao ng hinanglan, which is sa ilang panundagan ang hinanglan, sama sa mga balo o mga ilo. Nga usa sa ilang mga prioridad, mamanggani igsoon, niabot ang punto, grabe na kabisi, o niya medyo na na-mislook nila ang ubang ministry sa church o sa niina mo ang social concern, ang pagtabang sa uban, mautong adunay reklamo nga napasagda na busa nag-create og committee aron pagtutok sa special ministry sa pagtabang, mautong adunay madyakuno nga gipang pili aron tutukan ang pagtabang. Igsoon ang pagtabang dili lamang aron matawagan matabangan ang katawan sa Diyos ang panginahanglan. Dili lamang aron matagbo ang ilang mga needs kung dili aron mapasalamatan ng Dios. Manggisulti diri sa itong gibasa sa 12 and 13 kay pinagi niini inyong mahatag kay pinagi niining inyong paghatag dili lang matabangan ang mga katawan sa Dios sa ilang panginahanglan kung dili pinagi usab niini daghan ang magpasalamat sa Dios. Wow. Ang bisikulo kong gibasa 12 ug 13 halos parehas bisikulo 11 daghan ang magpasalamat sa Dios. Kay ang inyong tabang nagpamatuod nga matinumanon kamo sa inyong gituuhan nga maing balita may tungod kang Kristo. Lasolte igsoon. Kanang ato dayon pagtabang. Nagpamatuod ka na siya na kung unsa ito nakatunan atong ginatuman. So, ang atong pagtabang is a reflection kung kinsa ang Diyos na itong gituuhan. Makiksunan. Mabitaw ka ng ingon na ito nga ang tudlo ni Jesus kanong nahigugma ang imong isig katao. Kaysa unsa pamaagi nga ikaw may ingon higugma ka sa Dios kaniyo makita nga di manggani ka may gugma sa tao nga imong makauban yung makita kanunay. So unsa man yung paghigugma kanako nga di niyo ko makita. Onya ang tiyo nga gugma mapamatud-an ka na siya igsoon pinaagi sa inyong o sa ato mga tabang o sa ato mga halad. Nalaktod solte mga kaibigan kining atong paghalad o pagtabang kini siya murag bunga lamang sa atong pagtuo kang Hesus. Managisgutan ni Pablo, nagpamatuod kini nga matinumanon kamo siyang gituan nga maayong balita. So, ang pagtabang is a proof nga kita na imong matinumanon sa maayong balita may tungod kang Kristo Hesus. Latot sulti, ang atong pagtabang sa uban, ato lamang ikinabuhi kunun sa man ang pagtulunan na ito na ang kunigsoon, diha kang Kristo Jesus. O tungod ni ini, dahigo nila ang Diyos o dili lang tungod kay nakatabang kamo kanila, kung di tungod kay nakatabang usab kamo sa tanan. So tungod sa mga panalangin, nga itong i-extend nga ito sa uban, mga kaibigan, ingon din eh, daigon nila ang Diyos. Now,
ang punto igsoon dini sa matagbutang di ay nga ato maangkon.

Pasundan maayong buntag, wala kay koneksyon diri sa kapatagan. Dili ko makatanaw sa imong live, naminaw ko sa radyo Big FM Kapalong Kapatagan, no? Diyan ni sa Davao del Sur. Mangigan man namilit ako. Nindot kaayo ang pulong sa ginupaso na naminaw ko sa Siriba, Kalinan. Kanaminaw ko karon igan, so gatingog ang Big FM 94.5. Salamat ka, Sirib. Salamat ka, kaayo. Buagi ko diya, highway on niya, Sirib. Salamat nga ni naminaw na to diya. Maayong buntag, pasudan, amping kasi imong mga biyay uban sa imong mga staff. Ako si Igan Bibi. Rangki, salamat pasun, salamat Igan Bibi. Kita-kita yung simba, maning kamot ko makapasko sa church niya.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Number one means you're always on top.
5: Radyo Kaibigan, 98.5.